0: tite wasa tile tite ko pega tuwi pe tu piwi chibi o obo shilo we ko ene lau ya po obo shilo le ko te ho dea dea I kaku le kaku isi kaku isi o cha mapu do mapu vu mapu ka mapu tile ti chupu ti pa tile O yao du o hoi o ha ta a pi I ji ghe di le chi bu ta ha ge o hoi o ha ka ti ju bu ti pa ti kho ti po vi chi bu ga kho ti chi vi mi kwa a sha ti chi ho o li ba ma na vi chi vi o ne la u ni ri o ke ga ti la vi ho
1: ya ni mo te si te ve ko ko ku ga chi ya a ti a la ne ko ti nga ho ri
2: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย